0: Popuno poliție.
1: Ce ritop locker la cremă, dar dupust.
2: Poliția.
3: Ci spoziționează lui în șurec.